ایک خواب نے آنکھیں کھولی ہیں، کیا موڑ آیا ہے کہانی میں؟ وہ بھیگ رہی ہے بارش میں اور آگ لگی ہے پانی میں۔

بشری محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی. آپ سب ہی سن والوں کی سیوا میں. فلم کا نام جب پیار کسی سے ہوتا ہے. جب پیار کسی سے ہوتا ہے فلم کا نام. محمد رفیع کی آواز میں خوبصورت گانا ابھی آپ نے سنا آج کی پروگرام میں. لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی اور ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک اور کافی خوبصورت سا گانا. ڈھونڈے تجھ کو نئے دیوانے گانا کا بول ہے اور آپ سبھی سننے والوں کی سیوا میں یہ گانا مہندر کپور اور لتا جی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.

بشری محمد رفیع کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلیے مہندر کپور کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے.

پر مشہوری محمد رفیقی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی اور سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. چلے گانا مکیش جی کے آواز میں آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے. اب کی بار یہ گانا بس پروگرام میں ضرور اور ضرور سنتے ہی رہنا.

ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے محمد رفیع کی آواز میں یہ خوبصورت سا گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں ہم آپ کو لے چلتے ہیں محمد رفیع اور آشا کی آواز میں یہ گانا انداز, فلم کا نام

انداز محمد رفیع اور عائشہ جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام بھی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا بھی. سننے والوں ہر ایک انفارمیشن کے لیے ریڈیو ایس بی ایس کا ٹیلیفون نمبر ہے 0352 65 65 66. اسی تارکی نمبر پر ٹیلیفون نمبر پر ہمیشہ اپنا ہر ایک انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. چلے پروگرام میں گانا جو اب کی بار آپ سبھی سننے والوں کی جو سیوا میں جو پیش کیا جا رہا ہے پرسوم مکھرجی کی آواز میں ہیمن کمار کا ایک خاص گایا ہوا گانا پرسوم مکھرجی کی آواز میں پیش کیا جا رہا ہے.

محمود اور لتا منگیشکر کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام پہ پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے گانا کشور کمار کی آواز میں آج کے پروگرام پہ پیش کیا جا رہا ہے.